0: Yes.
1: When here.
2: Yes. Obi die.
0: Yes.
2: Ana. Obi so die no.
0: Jesus.
2: Na me want Obi so die.
0: Yes.
2: Ana Obi be fine.
0: Yes.
2: Na wada ka ne ba no reti na be.
0: Lord.
2: Wada me ya be wi am.
0: Yes.
2: Sa won na Obi ti mi wi am.
0: Yes.
2: Ana ti catch am radi se radi.
0: Radi.
2: Na pa ni.
0: Na pa ni. Boom.
2: Ya ja tu.
0: Ya ba tu.
2: Ana ni.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be be na eko. Training stories and fitness dinner. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia.